Sengo kwa mungo wa sangira nzira wa sangira kiaga wa zira ukanyandi mwiye ure mwa wa hebera mwiye.